0: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
1: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
0: Thank you, Leo.
1: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
3: SBS Audio.
4: Kliknite play za program na vašoj talasnoj dužini.
5: Ja ovdje Odalija. Čumbe haolama.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: Sa vestima na preko 60 jezika sa muzikom koja vama odgovara i zanimljivim podcastima koji čekaju da budu otkriveni. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
10: sbs.com.au/audio.
4: Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 18 minuta, 50 sekundi tačno na našem časovniku. Prelazimo na sportske teme. Fudbalska reprezentacija Australije će u junu igrati na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi, a kao što ste već navikli, sve utakmice moći ćete da pratite ekskluzivno na kanalima SBS televizije. Sokerusi će uskoro početi pripreme za mundijal, a u međuvremenu saznali su i protiv koga će igrati početkom iduće godine na Kupu Azije. Žreb im je dodelio ni manje ni više nego ekipu koju vodi njihov doskorašnji selektor. Više o sportu u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
11: Fudbalska reprezentacija Australije igraće na Kupu Azije u grupi D protiv selekcija Tadžikistana, Irana i Singapura, odlučeno je žrebom u Rijadu. Sokerusi počinju takmičenje 9. januara duelom sa Singapurom, a zatim sledi meč protiv najvećeg konkurenta u grupi Iraka 14. januara. U posljednjem kolu 19. januara rival je Tadžikistan. Biće ovo prvi put da će fudbaleri Australije igrati protiv svog doskorašnjeg selektora Grahama Arnolda, koji u posljednje dve godine sa uspehom vodi selekciju Iraka. Pre Kupa Azije u Saudijskoj Arabiji, koji se igra u januaru iduće godine, i Australija i Irak učestvovaće na svetskom prvenstvu u Meksiku, Americi i Kanadi. Mundijal je na programu od 12. juna do 20. jula ove godine. Jedan od četiri učesnika završnice play-offa lige nije stekao prednost u prvim mečevima polufinala. Oba duela ovog vikenda završena su bez pobednika. Sydney i Newcastle su odigrali nerešeno 1-1, a istim rezultatom završen je i duel na Novom Zelandu između Aucklanda i Adelaida Uniteda. Ko će se boriti za titulu šampiona A lige bit će poznato posle revanš susreta polufinala, koji se igraju idućeg petka u Adelaidi, odnosno u subotu u Newcastlu. Fudbaleri Novosadske Vojvodine preuzeli su drugo mesto na tabeli Super lige Srbije od Partizana, pošto su savladali Čukarički sa 2-1 u petom kolu play-off faze takmičenja. Novosadđanima je veliki iskorak ka plasmanu u Ligu Evrope omogućio upravo direktni konkurent Partizan, koji je ovog vikenda odigrao samo nerešeno sa OFK Beogradom 1-1. Vojvodina na dva kola pre kraja ima bod više od crnobelih. Za to vreme fudbaleri Novog Pazara priredili su veliko iznenađenje, pošto su golom u sudijskoj nadoknadi vremena savladali šampionski tim Crvene zvezde u Beogradu sa 2-1. Uprkos neočekivanom porazu, Zvezda je ubedljivo prva na tabeli i još pre dve nedelje obezbedila je 37. titulu prvaka. U ovom kolu veliki uspeh ostvarila je i ekipa Železničara iz Pančeva, koja je remijem protiv Radnika i Surdulice 1-1 obezbedila četvrto mesto i plasman u kvalifikacije za Ligu konferencije. Pančevcima će to biti prvo učešće u evropskim kupovima u istoriji kluba. Fudbaleri londonskog Arsenala su sve bliži osvajanju titule šampiona engleske Premier lige. U meču 36. kola Arsenal je kao gost savladao ekipu West Hama sa 1-0 i sačuvao 5 bodova prednosti u odnosu na Manchester City, koji je u ovom kolu nadigrao Brentford sa 3-0. City ima utakmicu za ostatka u odnosu na Arsenal, ali će Topdžije sigurno osvojiti titulu ukoliko dobiju oba preostala meča u sezoni, kod kuće protiv Burnleya i na gostovanju Crystal Palaceu. Arsenal nije bio prvak Engleske još od 2004. godine. Za to vrijeme u Španiji Barcelona je osvojila 29. titulu prvaka pošto je u velikom derbiju savladala Real Madrid sa 2-0. Tim iz Katalonije tako je stekao nedostižnih 14 bodova prednosti u odnosu na jedinog konkurenta na 3 kola pre kraja sezone. Barceloni je ovo treća titula u posljednje 4 godine, a druga zaredom. A trka za šampionski pehar u Italiji završena je pre nedjelju dana slavljem Intera, ali se neizvesnost u Serie A time nije okončala. Naime, borba za plasman u Ligu šampiona čak je postala zanimljivija, pošto se sada čak 4 tima nadmeću za preostala 2 mesta. Tome je u velikoj meri doprineo i reprezentativac Srbije Dušan Vlahović, koji je Juventusu doneo važne bodove u prethodna 2 meča. Ovog vikenda Vlahović je postigao jedini gol za torinski tim u pobedi protiv Lecce, kojom je Juventus preuzeo 3. mesto na tabeli. Ovaj pogodak ostaće upisan u istoriji kao najbrži koji je Juventus postigao. Srpskom napadaču trebalo je samo 13 sekundi da pogodi mrežu protivnika. Za to vrijeme ekipa Milana je poražena na domaćem terenu od Atalante sa 3-2 i na 2 kola pre kraja sezone nalazi se tek na 5. mestu. Milan će u preostalim mečevima voditi veliku borbu sa ekipama Juventusa, Rome i Koma za preostala 2 mesta u Ligi šampiona. Inter i Napoli su za sada jedini sigurni predstavnici Italije u tom takmičenju. A za kraj bloka fudbalskih vesti informacija da je atinski AEK, koji sa klupe predvodi srpski trener Marko Nikolić, osvojila titulu prvaka Grčke. AEK je u 30. kolu savladao Panathinaikos 2-1 i stekao nedostižnu bodovnu prednost u odnosu na PAOK i Olimpijakos. Veliki doprinos 14. šampionskoj tituli Atinjana dao je i srpski reprezentativac Luka Jović, koji je ove sezone postigao čak 16 golova. Boje AEK brane još dvojica povremenih reprezentativaca Srbije, Mijat Gaćinović i Marko Grujić. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa ABA lige pošto su i u revanšu pobedili Bosnu i Sarajeva rezultatom 87-73. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Zvezda vodi sa 1-0 u seriji i ukoliko utorak zabeleži još jednu pobedu, zakazat će okršaj sa večitim rivalom u polufinalu. Istovremeno, među 4 najbolja tima ABA lige plasirala se i ekipa Dubaija, koja je u drugom meču odigranom u Subotici savladala Spartak sa 88-84. Dubaji sada čeka boljeg iz duela Podgoričke budućnosti i rumunskog Kluža. Trenutni rezultat u toj seriji je 1-1, a odlučujući meč igra se u utorak uveče u Crnoj Gori. Srpski tenisar Hamad Međedović plasirao se u 16. finala Masters turnira u Rimu pošto je sa 2-1 u setovima savladao Brazilca Fonseku. Međedović će večeras igrati za 8. finala protiv Argentinca Navonea. Među 16 najboljih već su se plasirali drugi nosilac Aleksandar Zverev iz Nemačke, kao i Norvežanin Kasper Rud. Svoje mesto u 8. finala obezbedio je i hrvatski teniser Dino Prižmić, koji je posle Novaka Đokovića savladao i Francuza Iga Ambera. Takmičenje u Rimu na samom startu završeno je za najboljeg australijskog igrača Alexa Deminora, koji je poražen od Italijana Arnaldija, dok je Aleksandra Vukića eliminisao Amerikanac Tommy Paul. Jedini preostali australijski teniser na rimskom Mastersu je Aleksej Popirin, koji se večera sastaje sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom iz Italije. Ragvisti Penrita nastavili su da beleže pobjede u ovogodišnjem NRL šampionatu. Najuspješnija ekipa ove decenije učvrstila se na prvo mesto na tabeli, pošto je u 10. kolu ove sezone pobedila Canberra Raiderse u gostima sa 30-18. Korak sa liderom drže sidnejski Roostersi, koji su ovog vikenda savladali Titane sa Gold Coasta 28-12. Ubedljive pobjede zabeležili su i Manly Sea Eaglesi protiv Brisbanea 32-4, kao i Melbourne Storm koji je nadigrao West Tigerse sa 44-16. Najneprijatnije iznenađenje sezone je ekipa Illawarra Dragonsa, koja ni posle 9 odigranih utakmica nije osvojila ni bod. Zmajevi su u ovom kolu pretrpeli težak poraz na domaćem terenu u Wollongongu i to od Newcastle Knightsa rezultatom 44-10.
3: SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
6: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
4: Ostanite sa nama do 16 časova. Ja sam Biljana Ristić. Program nastavljamo aktualnim temama. Kandidat stranke One Nation, jedna nacija, David Farley, pobedio je na federalnim dopunskim izborima u južnom delu Novog Južnog Velsa u izbornoj jedinici Farrer, postavši prvi kandidat van koalicije koji je osvojio ovo mesto otkako je osnovano 1949. Gospodin Farley je pobedio nezavisnu kandidatkinju Michelle Milthorpe nakon što laburistička stranka nije istakla svog kandidata, dok liberali i nacionalna stranka nisu uspjeli da uđu u završni obračun branja glasova. Ova prostrana regionalna izborna jedinica decenijama je bila u rukama koalicije, a posljednja predstavnica bila je bivša liderka liberalne stranke Susan Lee, koja je podnela ostavku ranije ove godine nakon što je izgubila vođstvo u stranci od Angusa Taylora. Farrer je 10. po veličini federalna izborna jedinica u Australiji sa površinom od više od 126.000 kvadratnih kilometara, što je čini većom od država kao što su, na primjer, Island, Južna Koreja i Austrija. I tokom više od 7 decenija postojanja ove izborne jedinice, ovdje su birani ili poslanik liberalne stranke ili nacionalne stranke, ali ne više. Birači u Farreru izašli su na dopunske izbore kako bi odlučili ko će zameniti bivšu liderku liberalne stranke Susan Lee u parlamentu. Rezultat je pokazao da su jasno protiv koalicije. U roku od 2 sata nakon zatvaranja birališta u subotu, rezultati iz ove prostrane izborne jedinice pokazali su da su liberali doživjeli pad podrške od više od 30%. Ipak, liberalna kandidatkinja Raisa Butkovski kaže da ne žali zbog učešća na izborima. Očigledno je da ovaj rezultat dopunskih izbora nije išao u pravcu u kojem smo se svi nadali, ali ja sam i dalje nevjerovatno zahvalna na ovom iskustvu. To je zaista bilo najbolje iskustvo u mom životu i ne bih ga ni za šta menjala, rekla je ona. Analitičari su pre glasanja spekulisali da bi preferencije mogle dovesti populističku stranku Jedna nacija u dobru poziciju. Međutim, veliki deo primarnih glasova izgleda da je otišao upravo kandidatu Jedne nacije Davidu Farleyu, koji je osvojio 42% glasova sa 63 od 94 biračka mesta prebrojana u subotu uveče. Najveće dostignuće koje mi je ova karijera donela, ali najstrastvenije i najeuforičnije iskustvo koje sam imao, rekao je on zahvalivši se svojim pristalicama u emotivnom govoru u Albury-u. Najvjerovatnija alternativa Jednoj naciji bila je nezavisna kandidatkinja Michelle Milthorpe, ali 25% glasova koje je osvojila nije bilo dovoljno. Laburisti nisu imali kandidata, raspoloženje u biračkom telu bilo je vidljivo i u spontanim razgovorima sa građanima tokom dana, a za jednog birača izbor Davida Farleya bio je više ličan nego stranački. Poznajem ga već 45 godina, on je vredan čovjek, on će srediti ovaj kraj, rekao je on. A bilo je i onih koji, poput ove žene, su rekli da su glasali jer veruju da velike stranke misle samo na gradske birače.
12: One Nation.
13: And why is that?
12: Because we need a change.
4: Lider nacionalne stranke, senator Matt Canavan, koji je proveo 23 dana u kampanji u ovoj izbornoj jedinici, tvrdi da ostala regionalna mesta koalicije nisu ugrožena talasom podrške jednoj naciji uz ocenu da postoje specifične okolnosti u Fareru. Međuvremeno analitičar Red Bridge-a i bivši strateg liberalne stranke Tony Barry rekao je da bi pobjeda jedne nacije pokazala da je ta populistička stranka snažna izborna sila, posebno u regionalnim oblastima. Liderka jedne nacije Pauline Hanson izjavila je za Kanal 9 da se za tim ne slaže.
14: This election is going to be a turning point for Australia.
4: Ovi izbori bit će prekretnica za Australiju jer će ovo biti prvo mjesto u donjem domu federalnog parlamenta koje je osvojila jedna nacija, rekla je Pauline Hanson. A zbog čega je podrška ovoj stranci tako naglo porasla u Australiji, tema je kojom se bavio naš serijal SBS Examines. Branko Cvetojević pripremio je taj prilog.
11: Članovi i pristalice ove stranke sa kojima smo razgovarali rekli su za SBS Examines da je njihova rastuća popularnost plod višestrukih pritisaka sa kojima se birači suočavaju, od troškova života preko uticaja kriza u svetu do terorističkog napada na australijskom tlu i nefunkcionalnosti liberalno-nacionalne koalicije. Stuart Bonds, koji nije imao uspeha kao kandidat jedne nacije za sedište Hunter u Novom Južnom Velsu na izborima 2019. i 2025. godine, kaže da su nedavni rezultati u Južnoj Australiji dobar znak za njegovu stranku. Ovaj političar namerava da se kandiduje na narednim državnim izborima u Novom Južnom Velsu i smatra da za vodeće australijske stranke nema ni naznaka dobrih vesti na horizontu. Kamatne stope rastu i cene nekretnina će nastaviti da se penju gore. Također nisu stavili migraciju pod kontrolu, a nema ni dobrih vesti o cenama goriva. Sve same loše vesti koje ljude upućuju na jednu naciju i kao da nam govore u pomoć, molimo vas, neka neko nešto uradi. Dve najveće australijske stranke imaju definisane politike za troškove života, stanovanje i imigraciju. Također, laburisti su sproveli smanjenje poreza i olakšice za plaćanje energije, a kažu i da će njihov plan izgradnje pristupačnih stanova pomoći u rešavanju stambene krize. S druge strane, liberalna stranka je tokom 2025. vodila kampanju da se prepolove akcize na gorivo, kao i druge mere za smanjenje inflacije i poreza i za nižu stopu priliva novih migranata. Međutim, lider državnog ogranka jedne nacije za zapadnu Australiju, Rod Keddis, kaže da pristalice te stranke nisu zadovoljne onim što nude najveće partije. Keddis smatra da se sve okrenulo protiv politika vodećih stranaka i da se jednoj naciji ne okreću samo glasači liberalno-nacionalne koalicije. I nedavne ankete pokazuju da, iako su mnoge sadašnje pristalice jedne nacije bivši glasači koalicije, postoje i oni koji su ranije glasali za laburiste, nezavisne ili čak za zelene, a sada su uz partiju Pauline Hanson. Keddis kaže da ga kontaktiraju mnogi ljudi iz različitih stranaka kojima je dosta stanja kakvo je sada. Među njima nisu samo liberali, već i pristalice drugih partija, tvrdi lider jedne nacije u zapadnoj Australiji. Jedna nacija se uvek zalagala za pooštravanje imigracionih zakona. Njihove politike uključuju smanjenje nivoa imigracije za preko pola miliona, kao i povlačenje Australije iz Konvencije Ujedinjenih nacija o izbeglicama i odbijanje ulaska migrantima iz određenih zemalja. Dobri migranti shvataju da su sada Australijanci. Mi želimo da se najpre brinemo o Australijancima i to je ono što jedna nacija čini. Dakle, mi zapravo branimo migrante, tvrdi Rod Geddes. Jedna od novih pristalica jedne nacije koja je tražila da ostane anonimna rekla je za SBS Examines da je promenila glasačko opredeljenje jer smatra da velike stranke daju prednost migrantima u odnosu na Australijance. Također izrazila je zabrinutost zbog krize javnih usluga kao što su NDIS i socijalno stanovanje. Na zahtev naše sagovornice ne koristimo njen glas, već producent ovog priloga ponavlja ono što nam je rekla.
13: Aussies are always waiting. I think the government...
11: Australijanci su uvek na čekanju. Smatram da je vlada previše blaga. Mislim da su svi u mojoj porodici, kao i prijatelji, također rekli da im se sviđa Pauline i da je i oni podržavaju i da će je podržavati. Iako je i sama migrantkinja, pošto se doselila u Australiju iz Jordana 70. godina prošlog veka, naša sagovornica kaže da je zabrinuta zbog sadašnje imigracije.
13: When I come to Australia, so beautiful.
11: Kada sam došla u Australiju, bila je tako lepa i iskrena zemlja, sve je išlo dobro, ali sada neki ljudi ne cene ovu zemlju. Doseljenici iz Europe su mnogo bolji od onih sa Bliskog istoka. Ja sam sa Bliskog istoka, ali zaista ne mogu da sudim. Ipak ima mnogo ljudi koji poštuju i vole ovu zemlju i rade ispravne stvari, kaže naša sagovornica. Dr. Jordan McSweeney je viši istraživač u Centru za deliberativnu demokratiju na Univerzitetu u Canberri. On kaže da su trenutne političke prilike pogodne za dobre rezultate jedne nacije. Ako me pitate da li sam ikada očekivao da će skok jedne nacije u anketama biti tako veliki i brz, baš i nisam. Mislim da zaista niko to nije očekivao. Za samo 3-4 mjeseca jedna nacija je odskočila ispred koalicije. To je nešto neviđeno, kaže dr. McSweeney. Prema njegovom mišljenju, najveći faktor za uspon te stranke je disfunkcionalnost do koje je došlo unutar koalicije. Čak je i lider liberala Angus Taylor rekao da razume zašto su ljudi razočarani njegovom strankom. Poštujemo činjenicu da neki birači koji možda razmišljaju o jednoj naciji imaju razloge za to i mi moramo da im vratimo poverenje u nas, kaže Taylor. A dr. Jordan McSweeney smatra da su trvenja unutar koalicije kao i bivše vođstvo liberala u mnogome doprineli ovakvom stanju. Prilično veliku ulogu odigralo je nezadovoljstvo konzervativnih birača zbog dva raskida među koalicionim partnerima i zbog bivše umerene liderke liberala Susan Lee, kaže ovaj politikolog. I laboristička i liberalna stranka govorile su nedavno o imigraciji. U nedavnom intervjuu za Sky News, premijer Anthony Albanese je rekao da misli da stranka Jedna nacija nema nikakva pozitivna rješenja. Jedna nacija je politički pokret koji se fokusira na podelu Australije i međusobno suprotstavljanje Australijanaca, istakao je Albanese tom prilikom. Ali šta onda rast popularnosti jedne nacije znači za društvenu koheziju u zemlji? Dr. McSweeney smatra da je to razlog za zabrinutost. Neko ko kaže da u Australiji nema dobrih muslimana, kao što je Pauline Hanson nedavno rekla, očigledno ne doprinosi pluralističkom, tolerantnom, multikulturalnom društvu kakvom Australija teži. Ako vam je stalo do toga da ljudi imaju slobodu da upražnjavaju svoju veru, bez uznemiravanja, bez ismevanja i omalovažavanja od strane federalnih parlamentaraca, onda mislim da izbor stranke poput Jedne nacije predstavlja pretnju toj vrsti multikulturalnih, tolerantnih i pluralističkih težnji, rekao je dr. McSweeney. Autorka ove epizode serijala SBS Examines je Olivia Diorio. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
4: Vi ste uz SBS na Srpskom. 15 časova 42 i po minuta je, ostanite sa nama do kraja programa. Čućemo jedan reklamni blok, zatim nastavljamo sa interesantnim prilozima. Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Studenti u blokadi i srpska dijaspora su 9. maja u više od 50 gradova širom sveta organizovali skupove pod nazivom Godinu dana kasnije još čekamo izbore. U Melbourneu u parku ispred državne blagajne u subotu je održan skup podrške studentima u Srbiji pod nazivom Dijaspora odlučuje, studenti pobeđuju, kao deo međunarodne inicijative srpske dijaspore organizovane u više od 50 gradova sveta. Uprkos kiši i hladnom vremenu okupilo se desetak građana koji su pružili podršku studentskom pokretu u Srbiji. Okupljanje je organizovala neformalna građanska grupa Zbor Melbourne, koja navodi da podržava studentski pokret i građanske inicijative u Srbiji. U oči skupa predstavnice organizacije Zbor Melbourne, Jelena Ćirić i Hana Rajković, najavile su da je okupljanje deo globalne sinhronizovane inicijative dijaspore i da će slični skupovi biti održani u više gradova širom sveta. Kao i u drugim gradovima, program u Melbourneu počeo je simbolično uz 16 minuta tišine posvećenih stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, događaju koji je prethodnih mjeseci izazvao proteste i studentske blokade širom Srbije. Tokom skupa pročitano je i pismo studenata u blokadi koje je prema navodima organizatora istovremeno čitano u više gradova sveta. U poruci je istaknuto da dijaspora neće biti pasivni posmatrač, već aktivni učesnik društvenog i političkog života Srbije. Prema rečima organizatora, jedan od ciljeva okupljanja bio je da se građani u dijaspori informišu o registraciji i učešću na budućim izborima. Pored obraćanja i odavanja pošte, na skupu su organizovane donacije za studente i potpisivanje podrške studentskom pokretu. Predstavnici organizacije Zbor Melbourne naveli su da je grupa nastala spontanim povezivanjem građana putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju okupljenih oko zajedničke ideje podrške studentima u Srbiji, javlja Krste Marković. Šta su studenti poručili dijaspori u pozivu za ovu globalnu akciju 9. maja? Pitamo našu saradnicu Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam malo više o tome.
15: Studenti u blokadi pozvali su naše ljude u dijaspori da se aktivno uključe u kampanju za predstojeće izbore. Izlaz iz društvene krize leži u raspisivanju izbora kao jedinom preostalom institucionalnom rešenju. Mi tražimo ono najopasnije po režim zasnovan na strahu, veliku mobilizaciju, izlaznost i građane svesne svojih moći. Pobjeda nad autoritarizmom počinje kad se ljudi oslobode osjećaja nemoći. Studenti su to uradili. Pokazali smo da nećemo biti generacija koja čeka da joj se istorija desi, već ona koja istoriju stvara. Dijasporo, ovaj put nosiš posebnu odgovornost. Srbija ne pripada onima koji su je zarobili, podelili i ponizili. Srbija pripada građanima, mladosti, studentima, vama. Jer država, to smo svi mi, napisali su između ostalog studenti u pozivu dijaspori. Na svim skupovima širom sveta pročitano je pismo studenata u kome se naši ljudi u dijaspori pozivaju da provere da li posjeduju važeća lična dokumenta i da li su upisani u birački spisak da bi mogli, kad za to dođe vreme, aktivno da učestvuju na izborima. Međutim, u Australiji, gde živi oko 30.000 naših ljudi sa pravom glasa, 2023. nije bilo otvoreno ni jedno glasačko mesto, čak ni u Kamberi ni u Sidneju. Zadnji put oni su mogli da glasaju 22. godine. Naša dijaspora u Australiji na narednim izborima želi to da promeni, poručeno je sa skupa u Melbourneu.
4: Mija, u kojoj meri je srpskoj dijaspori omogućeno da koristi svoje izborno pravo i da li se uopšte zna približan broj Srba koji žive u rasejanju?
15: Na prethodnim parlamentarnim izborima bilo je otvoreno ukupno 81 biračko mesto u 35 država, najviše u Bosni i Hercegovini čak 19. Upućeni tvrde da je državljanima Srbije koji žive u dijaspori u velikoj meri ugroženo izborno pravo, da nisu dovoljno informisani o načinu registracije, iako se veruje da oni mogu odlučiti naredne izbore s obzirom da ih u rasejanju ima između 1,5 i 2,5 miliona. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na izborima decembra 23. učestvovalo je 32.216 srpskih državljana, što je bilo za 6.500 manje nego 2022. kada su bili i parlamentarni i predsjednički izbori. Lista Aleksandra Vučića je te 23. dobila najviše glasova, 17.797. Druga je bila opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, a treća po snazi lista Ivica Dačić. Prema podacima istraživanja s kraja prošle godine koje je uradila profesorka Marijana Pajvančić sa saradnicima, duplo više građana Srbije u dijaspori je spremno da glasa na sljedećim izborima kad god oni bili. Tu spremnost je izrazilo 69,7% naspram 32% koliko ih je glasalo 2023. Prema njenim rečima, najveća nepoznanica, to jest najbolje čuvana tajna, kako je ona to nazvala, je koliko srpskih državljana živi u inostranstvu. Procena je da se radi o 1,5 do 2,5 miliona. Istraživanje je pokazalo i da 53,7% ispitanika nikada nije glasalo u inostranstvu, kao i da se susreću sa brojnim problemima od administrativno-tehničkih prepreka preko logističkih razloga zbog udaljenosti biračkih mesta do nedovoljne informisanosti i komplikovanog procesa prijave za glasanje. Biljana?
4: Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
16: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.

0: Slušate SBS na srpskom. Australijska pevačica Delta Goodrem dala je obožavaocima prvi uvid u svoj vizuelni deo nastupa na Euroviziji, otkrivajući scenski koncept za pesmu Eclipse. Ova pevačica i kantautorka ima karijeru dugu više od 20 godina, a prvi veliki uspeh je postigla početkom 2000-ih sa debitantskim albumom sa kojim je dospela na vrh top lista, Innocent Eyes, kao i nizom hit singlova. Od tada ona je izgradila dvostruku karijeru kao muzičarka, ali i kao televizijska ličnost, uključujući dugogodišnje učestvovanje u muzičkom show programu The Voice Australia, gde je trenirala mnoge učesnike. 41-godišnja umetnica također je otvoreno govorila o svojim zdravstvenim izazovima, uključujući lečenje od Hodgkinovog limfoma na vrhuncu svoje rane slave. Ona kaže da se raduje što će svoju najnoviju pesmu Eclipse izvesti pred globalnom publikom od više od 160 miliona gledalaca širom sveta tokom ove nedelje.
1: I really just, I think for those who might have had my music many years ago in their hearts and they've just rediscovered.
0: Zaista se nadam da će oni koji su moju muziku nosili u srcu pre mnogo godina i ponovo je otkrili, poželeti da podele ovaj trenutak sa mnom. A oni koji su me tek upoznali, želim da znaju da je moje srce otvoreno za sve. Delta Goodrem nastupa tokom druge polufinalne večeri. Niški heavy metal band Lavina predstavljaće Srbiju na pesmi Eurovizije sa pesmom Kraj mene, koja je trenutno i njihova jedina pesma na srpskom. O pobjedničkoj pesmi sa frontmenom Lukom Aranđelovićem razgovarao je naš saradnik Nikola Doderović. Da čujemo šta je on rekao tom prilikom.
2: Mislimo da je Evropa definitivno spremna za metal muziku. Da se razumemo, metal je žanr koji se dosta promenio, koji je dosta novih estetskih elemenata poprimio kako bi opstao, ja mislim. I čak bih rekao da je možda sad u nekom procvatu. Naša pesma definitivno nije nešto što biste čuli u 90-im i 80-im. Mi volimo puno različite muzike, između toga je pop muzika i to smo hteli da pokažemo u ovoj pesmi. Pesma kao takva mislim da može da se dopadne ono široj publici.
3: Kako ste došli do same pesme? Jel tekst bio posvećen nekom?
2: Pesma sama po sebi je nekako organski nastala, bez mnogo promjena, bez mnogo diskusije. Ja sam jednostavno u tom periodu nekom imao nešto da kažem, imao sam neke probleme koji su me mučili. Kao inače, kada pišem, taj moment kreiranja pesme sam gledao kao neku vrstu lične terapije. Te stvari sam iz sebe prenao na papir i onda su se tu i ostali uključili i ta pesma je dobila oblik koji sada ima.
3: Kako sada napreduju te pripreme? Da li su se kostimi na neki način već stopili sa vama? Da li će scenski nastup imati neke promjene i da li mač ostaje?
2: Zapravo baš juče smo probali kostime bili. Skoro su gotovi, bukvalno evo radimo finalne neke korekcije. Mislim da ćemo sve elemente finalno vidjeti tek kad budemo otišli tamo, sa vizualima naravno i svetlima. Što se tiče nastupa, neke stvari koje mislimo da smo dobro radili smo gledali da zadržimo i uglavnom smo gledali da samo podignemo nastup na što veći nivo, da to prilagodimo toj drugoj bini, da koreografija, svetla, vizuali budu bolji i slažu se više uz ono što ta atmosfera tamo može nama da pruži. Mač ostaje definitivno, čak smo ga i promenili kao novi mač.
0: Ekskluzivan intervju sa Lukom Aranđelovićem u originalnoj dužini dostupan je na našem web sajtu, a link postoji i na našoj Facebook stranici. Pesma Eurovizije će se održati u Beču u Austriji u utorak 12. maja prvo polufinale, u četvrtak 14. drugo polufinale i subota 16. finale. Eurovizija će biti prikazivana i u Australiji uživo. Rani jutarnji prenos uživo na SBS i SBS On Demand. Prvo polufinale sreda 13. u 5 časova ujutro. Nastupa Srbija i Lavina. Drugo